Ame se nach go sin gur nniuí a gúach a géad na callaigh. Charric me leisvih a on se bheith ann de líon má henad. Má chaan callaigh gan an fágat smath an heáthaigh a san éad, chuit a diise le na pestan go háad si benanthaad. Benanthaad sí siocha láad a riireach in na callaigh, Bút beic te thochar an háirí a cumáil gealaid a an haran. Pascal an daras is lí go stemí. Pascal an daras is lí go stemí.